0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: BFF. Aquí te traje tu teterito.

0: veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Ma hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je lojka galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu.
15: Pa da vidiš kako će dan lepo da ti krene. Pa onda lijepo,

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

Ića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota 20. jun, ulaz 10 km. Rezervacije na 061 33 55 44.

Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Gran Cereale, senzacionalnih 2,50 Colgate pasta, 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091 510

0: buje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

Sponzora SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenica Donji. Od ovog trenutka otvaramo SMS druženje, od ovog trenutka i ispunjavamo vaše muzičke želje. Slušamo Šemsu i pristajem na sve. Zasmira i Ibru, koji vole pare, ako može Šems. Može, naravno, uživajte.

0: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rešavamo odmah.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Kaže, veliki pozdrav vama i svima koji radi na ovoj vrućini. Ako može, Vesna, poslije svega, dobro sam u potpisu Emira. Veliki pozdrav za Emiru.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa nije će ti niko ukras.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližiš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav iz Grimsa Brčko za sve slušatelje Bet Radija, a posebno za ekipu u Ledenicama. Veliki pozdrav za Ledenice, pozdrav i za Brčko.

0: Mali.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
3: A ki te traje tu te querido?
4: 091-510-01.
5: Pozdrav za Jarana Sanela od Jasmina i Emira. Baška ono, baška, ja slušam Asima.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Ostavljaš me, neka ti je srećno.
1: Pozdrav iz Grimsa Brčko za ekipu u Ledenicama. Za društvo slušamo Mileta.

Nastavljamo dalje. SMS druženje, pišite poruke, pozdravite, čestitajte, uljepšajte sebi ovo popodne sa nekom posebnom notom. Pozdrav od ekipe Grims Brčko za odabranu. Još uvijek mi fudbal u glavi. Za odabranu ekipu Ledenicama. Od ekipe Manufaktura. Eto, pozdrav za Brčko, pozdravi za Ledenice.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za Nermina Hadžića i ako može, Otrov mi dajte. Slušamo Halida Bešlića.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Slušamo Džeja, da je krv voda. Specijalan pozdrav za kolegu Dženu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Na satu našeg sponzora tačnog vremena Bela Mionix, 12:27. Slušamo Halida i Mama ne da da te diram. Pozdrav za Jarana Mideta i Sladne i njegovu ljepšu polovinu Nihadu.

0: Jedna pauka.
1: Pozdrav za Jarana Sanela od Jasmina i Emira. Slušamo Kemala i Trn u oku.

Odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis. Subota, 20. jun. Ulaz, 10 km. Rezervacije na 061 33 55 44.

Osam ponosna, a večera su u diskoteci Galaxis, gosti večeri, Collapse Band. Nastavljamo naše popodnevno druženje, dosta dobre muzike, pozitivne energije, najveće hitove. Vaše je samo da ostanete uz 3 devetke ili uz našu internet adresu radiobet.eu i da nam pišete vaše SMS poruke.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
6: Ramirent je ime što respekt fuda stvara.
5: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
7: Znate kad se pričaju lovačke priče?
8: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
9: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
10: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
11: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
12: 091-510-101. Pozdrav za Tempoplast i brata Sanela od Zajke. Slušamo Đanija i Prijatelju moj.

sretan put, sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Ukoliko putujete u ovom trenutku, sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju. Želim vam dežurna ekipa. Mi nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Kaže za mog mačo mena, ako može, kralju moj, od njegovog lopova.

0: marketing. Bet Radija.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani, nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: SMS Bet Radija.
4: Pozdravite, čestitajte, poručite.
3: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
5: Popodnevni program na talasima Bet Radija, subota 20. juni, SMS druženje, idealna kombinacija. Slušamo Prijovićku, kaže pozdrav za mog mačomena od njegovog lopova i ako može od Aleksandre. Naravno da može.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Šta ću kući?
2: Tako rano. Slušamo Šabana. Pozdrav za Jarana, Ernada, Džinu i brata Benju.

0: dobry kupovin. Deluxe. Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za Ernesa i Samira, specijalno od Emira i Jasmina. Slušamo Halida i Hej kafano, neću više.

Ludi pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota 20. jun, ulaz 10 km, rezervacije na 061 33 55 44.

0: suditi Bosni koja ima samo rijeke i planine ili Švicarskoj koja ima banke.
1: Da.
0: morate gledati malo i tim očima, dakle Švicarci definitivno
1: su imali maler sa pomoć. Tim sudijama, sve neki tamo Bože
0: sačuvaj. Hrvatska ima maler sa sudijama, da. Onakav početak, onako da ih srozaju na samom početku, mnogo mi se...
1: Da, ali
0: mnogo
1: tako.
0: Me pogodilo, ali dobro.
1: Ali eto.
0: Očekuje se da prođe.
1: Ne gubimo nadu, naravno. I dalje
0: ne gubimo nadu, mi su
1: ja
0: 4 boda.
1: Ja sam definitivno, znači kad gube i kad pobjeđuju, trebamo biti. Ne trebaju oni komentari, su suvišni i društvene mreže mi ne znam. Eto.
0: Uz dobar go razliku mi možemo da izvijemo i na čak i drugu
1: poziciju. Da, sve sami stručnjaci.
0: Potom, potom, ali idemo glavu gore i da očekujem. Ja sam rekao samo da se dogodilo ovo nekim drugim tokom. Da smo igrali prvo protiv Katara, pa da smo ih dobili, pa da smo igrali protiv Kanade 1-1, pa mi bismo pjevali sada.
1: Da, ali eto.
0: Idemo malo drugačijim tokom i nadamo se najboljem.
1: Nadamo se, ako Bog da, da u srijedu slavimo. Kaže on meni, ajde da se javimo zajedno. Rekao, ok, nisam stvarno, kaže on, ajde samo da pogodiš pjesmu. A znam da neću pogoditi pjesmu.
0: Upravo
1: tako,
0: se javljaju da. Ovom, kažu, Selma, idi kući, Ogi, brati, pusti nam baju.
1: Eto, ko se javio, odmah da kažeš.
0: Samo trenutak.
1: Ko se javio da ga zapamtim?
0: Kamatar. Neki kamatar.
1: A, znam ko je.
0: Kamata.
1: Kamatar sam ja.
0: Ti si kamatar.
1: Ja sam kamatar. Dobro, zapamtić ti, ne di me to da znaš.
0: Dobro, da vidimo da li ćeš prepoznati. Jao.
1: Jao, Bože. Jao, Bože. On uživa u ovome. Uživa, ali eto.
0: A pazi sad, tako dobar početak. Dakle, imamo vremena da pričamo o svemu i...
1: Ma možemo do sutra pričat, ne znam koja je pjesma.
0: Među novijima.
1: Ma može biti od jučer.
0: I čekamo nove pjesme Bajne.
1: Pa čekamo, dragi Ogi, 2 godine pričaš. Sad će pjesma...
0: Čovjek
1: sad će...
0: se počeo baviti nekretninama, prodaje stanove.
1: Ko Vikica. Umem da tešim, ne znam.
2: Umem da slušam,
1: ne znam.
2: Umem da praštam.
0: Ovako kad se preruši malo.
2: Al ne znam da
0: u sreću preruši. Ajdemo. Baja, 24.
1: Eto ljudi. Nisu
0: mi bliski. Ajde krenemo.
1: Uživa ovako javno da me sramoti. Znači, uljepšala sam u početak smjene tako da nema veze. To bar nešto od mene.
0: Pazite se bijelog peža, polako, sigurno. I čujte se vrućine.
1: Dobro.
0: Kodove na...
1: Dobro. Dobro. Ništa, to
0: i
1: je to.
0: Odmaraj do ponedjeljka i uživaj.
1: Ostanite i dalje uz popodnevni program i s kolegom Ogijem. Umem

0: veselo je u Videnbruku.
1: Ovaj svijet adrese niko srce da.
0: Pozdrav najbolje radio, pozdrav za Pezu.

0: Nemalju i dok je Bosna ne radi. Prelipa pjesma Daniela Kvetić.
1: Narode, nemojte kući bez novina.
0: Nastavljamo dalje, ali bez novina. Pozdrav za dežuru, lagano se spremamo za utakmicu Njemačke večeras. Valja i drugu domovinu podržati. Inače ode Dulding. Pozdrav Maksuz za ljepšu polovinu od Peze. Pozdrav od nas. Dino i Harina pjevaju.

otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Ena pauka.
1: Vidim ruk se nama, puno pozdrava od Teze. Pozdrav za najjači radio, za dežurnu ekipu Maksus. Stranka nas prati. Znamo, znamo definitivno. Izborna godina, moj Pezo. Veliki pozdrav za Vidim ruk.

slušao u Idenbruku. Pozdrav za najjači radio, pozdrav za dežurnog, ali i pomoćnika malo jačeg Emra. Pozdrav za Emru. Pozdrav za naše društvo, za sve slušalce. Slušamo Asima Bajurića, Živim sam. Pozdrav i od Peze. Pozdrav.

0: Ti pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota 20. jun, ulaz 10 km, rezervacije na 061 33 55 44.
1: Život evo, duša evo, sve što imam odmah evo.
2: Bet Radio. SMS Bet Radio 091 510 101.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
5: 091-710-104. 091-910-106. SMS Bet Radija. SMS Bet Radija. Danas, danas je sretan dan, slavi se rođendan.
6: Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
5: Pozdrav za društvo iz Mirenheima od Bahdeta. Sretan rođendan malo jeni. Puno zdravlja, sreće, radosti, ljubavi. Sve najbolje i pozdrav za društvo.

0: veliki pozdrav za Videnbruk. Pozdrav od Emre, pozdrav od kompletne ekipe Bet Radio i od dežurne. Idemo sa stavitetima, kad ste vi već zatražili.
1: Ne laže niko mi, ne treba reći, ne laže ti.
0: Idemo sada južnije.

0: pozdrav za Videnbruk.
1: Reci.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
0: Slavi se rođendan. Još jednom sretan rođendan Amerovoj i Amrinoj maloj Eni. Veliki pozdrav i sretan rođendan od Vahije. Pozdrav za društvo Finheimu. Slušamo Seju. A sve najbolje od ekipe Bet Radio.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Puno pozdrav od Peze, pratimo ritmove uz ove tople dane i hladna pića. Nadamo se da vam je šef organizovao hlađenje. Boga mi, dvije klime rade, frižider je tu, a sad ko šta voli. Dopunjavamo mi to, morate doći nekad kod nas. Pozdrav za Videnbruk, pozdrav za sve slušalce od Peze.

Neki sto put njegov. Sretan rođendan Aldinu od Vije Lubice i naravno pozdrav za društvo na slavlju. Sviramo dalje, vraćamo se do Vidinbruka. Pozdrav ide za najjači radio. Mogu vam reći da i švabe slušaju u kancelariji.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sretan rođendan Amerovoj, Amrinoj maloj Eni. Sve najbolje od Vahija, pozdrav za društvo u Virenheimu. Slušamo Ljubu Drumska kafana.

dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: jedna pauka.
1: Sretan rođendan Amerovoj i Amrinoj maloj Eni. Sve najbolje, puno zdravlja, radosti, sreće, ljubavi od Bahija. Pozdrav za društvo u Firnheimu. Slušamo Jasmina.

pozdrav dežurnu ekipu i svim betovacima, posebno Bađi Miretu od Mička. Sviramo dalje. Samo za konferencijski sto. Pozdrav od Mačka. Ako može, Baja. Trebaš mi kolijek.

0: Jedna pauka.
1: Sviramo dalje i slavimo rođendan. Sretan rođendan na Amerovoj, Amerinoj, maloj Eni. Sve najbolje, a najviše zdravlja od Vahija. Veliki pozdrav za društvo u Finhajmu. Slušamo Jašara.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Mirale mi se nava. Lagano se uživa i roštilja, boga mi uzim. Utakmicu i uzbet radi. Imamo i video i audio. Na bosanski način, merak na bosanski način. Veliki pozdrav za Mićka, Miralema. Slušamo Vešlića, ja se Bosni spremam.

Sretan rođendan Ameroj, Amerinoj maloj Eni. Sve najbolje od Vahije. Pozdrav za društvo u Finhajmu. Sve najbolje od ekipe Bet Radio.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Sviramo dalje. Veze se nama. Kako kažu, malo sam se ušutio, dočekali neke goste. Pozdrav za dežurnu ekipu. Pozdrav za našu ekipu. Vidim brok na vezi. Kada je u pitanju utakmica Nizozemska-Švedska 2-0.

Vrati se utakmice u Vidinbruku. Vezaju se nama, naravno, i bira muziku i te kako dobro. Ova pjesma ide Maksus za oca Mička. Džaba ti kažeš, 300 na sat, Ford ne može više od 190. Slušamo poštara, moj Ford stari.

0: Jedna pauka.
1: Idemo dalje. Samo za konferencijski stol od mačke. Ako može, Aleksandra Mladenović, jača sam od tebe.

to za sretan rođendan sinu Aldinu od oca Mirsa. Sviramo dalje, pozdrav za moj dobri komšilog, posebno za Jerana, Sulju i Nerku. Pozdrav za nas u studiju. Sedim Čola nam piše. Slušamo Morisa. Šta će

teško se nama. Pozdrav dežurnoj ekipi i svim Betovcima. Bez i Miretu poruka koliko god Ford išao. Stigao je Mićko. E sad ćemo da vidimo kako ćemo. Slušamo Dernek na koketov način. Naravno, pozdrav od ekipe iz Videmruka. Idemo veselo.

0: Prozor. SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Mjesto dobre kupovine. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program.
4: Opa! Večernji program.

se sa nama. Idemo još jedno jugo-jugo od nervoznog poštara. Pozdrav dežurnoj ekipi. Hvala Pezi i Bađi Miretu na dočeku sa praznom flašom Heinekena. Pozdrav svim Betovcima. Sretan rođendan svima koji slave večeras. Iz Videnbruka. Pozdrav stiže od Mička.

0: Operator SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Sviramo dalje, puno pozdrava za Lubicu i za Mirsu od Aldina iz Gradašca. Slušamo Janu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pišite nam, javite se slobodno šta vam se sluša u ovom trenutku. A mi ćemo malo južnije.
2: Samo najbolja muzika Bet Radija.

vidim dok se nada. Veliki pozdrav za kompletnu ekipu. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101.

čeka se večeras i Njemačka protiv obale bjelokosti. A ti đavo svašta, samo tvoje oči volim ja šta. A vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Rado ćemo pustiti

to za Muhameda sa kvote 820, Majevica za Žuću, Komije, Benju, Aldena i Lepše polovine. Pišite nam, javite se šta slušamo u ovom trenutku.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdrav bet ekipi svim betovcima. Ovi moji se nešto učutali, hajde idemo za pezu. Hajde Mire, stali ste nešto. Poseban pozdrav svaji Almiri, moji supruzi Almi, našoj Mele. Slušamo Enesa Begovića, sve imamo samo tebe. Vidim bro.

Idemo dalje. Nisam ni došla, kolega će da pjeva ovu kad odem. Pozdrav kolegi Damiru od naše i njegove Disco Dis.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće.
2: Ne može nam niko ništa. Veliki pozdrav za društvo na Majni, od Sene i Almira. Poseban pozdrav društvu u Babešnici.

0: zove, ustaj sine, zora je.
1: Duško Kolis, idemo dalje, samo za veselu ekipu iz Opatije. Haris Džinović, samo zbog tebe sam tu.

Tako je to nekad pjevao Hari Živović. Ta snaga u glasu. 2 sata i 1 minuta, sponsor tačnog vremena, Belavi Onyx, dragi prijatelji. Stigli smo do samog kraja noćnog programa, makar kada je govorni dio u pitanju. I dalje je dobra muzika, dobra zabava, a ko se za to pobrije?